0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expressions.
0: でも僕は分かるけどアンドリューにどうやって一つ心配なのドラムがどうなるか分からない。サンバリハリンこれみんなに明日か、
1: oh, right.
0: 次何、right.
2: Who's correcting?
3: After the serious part?
0: ごめんごめんそういえばもっと
1: I literally mentioned it like oh no
2: fucking word man
1: everybody Oh yeah the funny lover

0: thank people. I didn't know I have 0 followers.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you, everybody.
2: Thanks for coming, giving us your time. On Friday in person.
3: Always been.
2: With the piggy. That's how you know. Oh, nice, doing it.
0: Bye bye. I'll send you the note
2: myself.
0: クリフターズのコードを頼むのか。
2: いやいや、
0: まあ、でもベース書くだけだよ。あれしかねえのか。
2: あれしか
0: ねえのか。アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
0: Bright. ちょっとだけ。Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始めは最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう、My Bloody Valentine のサ
2: ビ。だから。
1: だから、不安は2回でもいいよ。でも。
2: Okay. One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: を
0: どうそう。ああ、それはある。多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ほら、ごめん。やっぱこれ今日やりさん。

終わるとですよ。正解が当たるだけの人生だった。正解だけ頑張って手が回って俺の人生だった。先輩手前に出してる人生だった。

0: じゃあ一回リハーサルしましょう。全部やろうか。
1: Yeah.
0: Oh, no, no, no, no. So Andrew plays, starts playing. Only after that can you stop.
2: 君が生まれた横島な、君が生まれた横島な国。君の横顔。君の敗訴をほどきたい。君の腐敗したナラティブ。君の失敗した母親。その横顔をほどきたい。君の横顔をほどきたい。横顔をほどきたい。

0: 元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるって。

0: バテレン魂
1: 油断した言語
0: あんた顔が全然見え
1: あんた顔が全然見えって言うてくら
0: バテレンさんよお前のさんよずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ
1: 巻き込まれて

ャニーズスピーキングチャイアングルレッスン全然全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言ったことわからんちゃうけど全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋全然聞こえない

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと、

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってるんだ。お前やったら何だろうか。何回その過ちを繰り返して言っとるんだと思ったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それ。